ko mbayneegu ala ko daña ngur ndam mon ma dañane akil ngondigu fadande famdande ngande ko mbro surdibe sikitare nanante ngande ko ngano.

farfadet. Yaasi ndaw yàlla gi birim gi binte jaay, ma ngi tekk wari jawari ta ko ngay sa jéey, mari kumbalaw be nga ko diwaar. Yaasi ndaw yàlla gi birim gi.